Radio Helsinki. Jeni në valet e harmonisë e Radio Rinis në dëgjosh Shqip. Në një qytet e vogël me smalive dhe pemve të gjelbëda, një tingull magjik fillon të përhapët në ajrë. Është tingull i harmonisë e muzikës, që bën të ndihin të gjitha ta që ndëgjojnë Radio Helsinki në gjuhën Shqipe. Duke ndëgjuar Radio Rinis në frekuencat 92.6

nevet mi dhe më në fund erdhe ti më e bukur se kur e qeshur si dikur si deshat shoftyr.